0: او بو اوانا سرنجي قرآن نادن و ليچي نادن و ولي وردناب نوا خو اگر للاين کسي چي ترو بوايا جگل خدا بيگمان جاوازيو دجايت يشي زوريان تداد دوزيوا
1: و اذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به